0: tutunasita
1: enunti efrinei edi kose december bosome enumu ya wonye ma huduo bebre ya ya sese edi ama
0: wedie ya sedo
1: na ya nyune
0: eye wawuntia
1: dede kan ewo yen calendar so no october bosome de tosome enu
0: adom ff
1: y2k jam
0: e baso
1: wala palm beach dome
0: eye
1: trueba
0: non stop
1: enyomo nkoa
0: na ansana october bosome ebe ko na wie ye de jesus sem jetri
1: e ba
0: dik ye ba ko
1: ye tosome enu ne ye de
0: ba ye jedini
1: edie na woton
0: edie na odi wuja
1: ko kan ho asem
0: ne tire yen
1: de nti ye wose jetri no
0: ye bo wo
1: na de ko se wadwuma ni
0: ana so de ko sase
1: december yi so
0: ya hubo na colors ni nyina so beso
1: adom color party
0: ola ba wo na ye de prepare sini nyina wa fiwe mu no
1: ye de adom bronya xmas giveaway
0: we no
1: e ya chede
0: e nyoma soto
1: aye be cheche
0: e de ma wo wutie adom fm
1: and no any adom 106.3 fm
0: afi mu ni nyina hwehwe ne afofofro
1: e hwehwe ya ya ye de ebremo
0: y2k job
1: just to sim jitri
0: kola party
1: adom bronya giveaway
0: any adom fm strictly highlight
1: ye de we nyina ma e san se
0: wo kan ye
1: afi mu no nyina
0: yentu me rap 2026
1: abra
0: yen yen hwehwe ma 2027
1: Entinya me yaduma
0: General Bosome de di kind strictly high life
1: asankwa
0: high life for nyumu nkwa
1: ene ye di bia fena no
0: enti efisabri ekosi se afene be kwa na wiye na ye di ewura afefofro nimu no we eye buke achedi a adum fm ye di mawa wutie yen
1: adum fm ye ye tall

de ensu ebetumi enye sika de atobie die na ye bompa ye se nyankopon ton super emfa ngumu no baye so emfa emamo ati ase go de ye nyina se ukra sika na ukodwom na nya bibi.

0: prophetess.
1: Papa.
0: E wasen ka nipenu mbinu afi mu ya shase ka afi beko na wie ye enka onsa betimi ya kasa ade no ena sa ade no susu ntimi maaye enti sa nkrofo no sa betimi ya kasa nyoma no ansa na afi wei etimi akọ na wie because uhemu aka 2 month na afi wei na akọ na wie ye because obi ohwa odi ahyefom wa gutunsuo enso anfifiri
1: yeah
0: obi ohwa nso so a afifiri edru ba bia e wose ohunu se ade pa ba bia do idie mensa aka maso ade no mu obi okra so ade no eso aba enso afi asaje agu bibi wo ho a wose nkrofo bi nsaka ansa na afi akọ na wie ya na
1: eh
0: ena bibi ase no na anye bia ebe yeye na esusum sem
1: yeah there was any pada sene bia ti ti ase ni se abrabo aye boy de bia meka se se one ma wani anko sunsun fam na otnet na sasa keke ye mebom pa ye mebom pa ye sake kan ye mebefo ase opd we enipa bia no won ye fa sa na wotwe kura no na wotwe mu ebi kura wapie watumi akohye obi wa abonten enipa na bia akohye ne kura tumi ekita no no watumi ahwe wanim agye bia de ye wodie firi wonsam wo bra wo hwe no mu o ha ohwe enu ni bambo bia ohwe enu ni protection bia etu ohwe na ese ade na bia wukwakoto adwuma na wukwakoy ne kura ohwe a enyema bekoyiamaw etu yasuma no se omra mesa e wonema
0: enti wonim se ema bebre ni da so ne awade ema bebre because ye kwa so ni nyina na ye bompa ni nyina na tuntum ya tutum ni nyina minya be me bi so me mu a me bre tu nyina atwa etimi mi se mi na mi kofoti o opi una mo radio so onye sikani bia nsema o mka chea no inti na dwene no
1: opi di we enye me masam ne masa ne mani padi ye
0: enye bi bi o wasu
1: enye num kremofuo enye example me pen kremofuo sempa opi di omo bompa ye omo ne don't bompa ye ben pre ne so empre num na so we sacrifice o mata ye Empedu duo saying, ena yen Christians ni etumi ye sacrifice. Say ye chino sacrifice kwa say ye kura ye beka chua say, ni ya uye ni kulifra abosom sem.
0: Ay, abosom sem kabe
1: beka kura. Ana say ya abosom sem.
0: Ya abosom sem, nese ya abosom sem.
1: Mwa uye ni anu muslim fo.
0: Nese ya abosom sem, ana.
1: Ay, se muna mukani sa.
0: Enya abosom sem.
1: Enye bibia na ya abosom sem.
0: Chichi imuwe.
1: Ye ni anu muslim fo, omu ye sacrifice. What ya say? Eya wata mo mo de beye amamre acha niama de amankrofo
0: na di enti de edie kwa sacrifice bia ne abogba adami
1: eh se won se yen adwin ne kita yen no enya adwin papa we obetimi ehira muslim ni bi won uhia na na ohwe e bia tali ehye na won kasa papa e wuska enso kromo dollars omnom sesa yen na ho maso ne ka ho ana dwen ne ka ho ena minim minim no so dɔso ya meka no wati ase minim minim no e dɔso se obi ye na ade a wo na se won fa metu dwan kyerɛ wo ade a eboa no ma ne nya ni sika obi di wo be dwene ho a wo ntia se enye ni nyina na ye na sika duro but obi wo ho no ma oyɛ more sacrifice.

ye bie e de mo obusua ene se award ye obenya ba awade de unya ene se bad portal ye bie de ma obusua no menima busua wo firi mo menima busua kontotia wo firi mo e bie busua no portal ye bie ma obusua no ene se wo pese wo mien sa wo betumi